0: Och ledtråd nummer ett, Van Morrisons These Are The Days.
1: Ledtråd nummer två.